0: 素晴らしい。実に素晴らし
1: い。はい、優勝おめでとう。
2: 非常精彩。今后
0: 大家还是要和平相处。
2: 记住，你们能在这里活下去的唯一理由，就是干活。

0: 两个，新登的该，OK了，OK了，OK了，X-ray，X-ray，OK了，我没来，收台，我没来的。
1: おいつを運べ。隊長。助けて。死んだくね。
2: 待て、待てください。まだ生きている。めんどくせえ。
0: これで死んでんだろ。運べ。

哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎